0: Iya, nyata deh lagu ke di bayi aklamayan band Nuan Barulah ya. Ya kita ya bukulai ngopeninga kita ke terubah. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello.